been. Om du sedan är, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: massa sommerpause för Bodø/Glimt, men först ska bittre bergansere slås i Bodø. Möt upp på Aspmyra och hej fram Bodø/Glimt till tre nya viktiga poäng i medaljkampen. Biljetter får du köpt på glimt.no/biljetter. Bodø/Glimt brann söndag 24 maj klockan 16:00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Musikken du liker, Radio 3.